Lagig suon sa ilabi na kong nagapasagan sa ilahang kaugalingon, no? Walay pag-atiman sa ilahang pagsaka sa sugar, posibleng mabuta. Una ginaingon nga diabetic retinopathy. Ang isa sa mga posibleng solusyon niini kining ginatawag nato nga pag-angkon og operasyon, no? Na eye surgery nga pagahimuon kay para matarong pagbalik ang ato ang mga pananaw, pero dili na gito siya 100% nga maulian. Ang pinakalabing epektibong pamaagi mao kanang pag-prevent nga magtaas ang atong sugar level. Aron ma-prevent ang atong sugar level, mga higala igsuon, kabalo ba ka nga ang said panyawan garlic capsule na pamatud-an nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang sugar level. Apil na niini ang gahom sa panyawan nga tanom ug usab kaning banaba nga mooy mo pagawa sa sugar sa atong mga kalawasan. Mo nang angay kaayo alang sa katong mga kaigsuonan natong adunay pagsaka sa ilang sugar level ang magkanunay sa pag-inom sa ato ang said panyawan garlic capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug sa panyawan. Ginama sa said market.

Mandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug buwagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Ang karon pa ko makaamko nga dili di ay nimo mahimong pagsuon pag-angkon ang gugma sa usa ka tawo nga ang kasing-kasing ini giangko na sa lain. Ikaw lang ang gigugma ni Rinan Gawpani. Bisan kinsa pa ang matintal kaniya dili na sa may gugma sa lain. Kay ikaw ra ang tag-iya sa iyang kasing-kasing.
1: Caroline,
0: masaylo ako ninyong tanan. Nadalan ko sa nagdakog kagubot sa malinaw ninyong pagpuyo sa Felipe, sa Esperanza. Masaylo ako ninyo. Akong isaad, magbago na ko. Aron, dili may tabo ka na ako ang naitabo ni Agaw Fanny. Magbinuotan ako.
2: Gulyat. Aduna koy bag-ong na discovery nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi ug espeso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kun tinto ka na. O kini makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural ug epektibo. Busa mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee. Produkto

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa Shade Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa Shade Marketing? Kini gumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-Shed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Rag, rag, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gid ta ko ang high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: layo na kini gumikan kyan ana lang makita sa gilay-on na 1,095 kilometers sa may northern Luzon. Nagdala kini sa gusgon sa hangin nga mukabat sa 60 kilometers matag oras ug ang paghapak sa kayutaan nga mukabat usaba sa 80 kilometers matag takna samtang kini ay naglihok sa gipaspason nga 15 kilometers matag takna. Samtang sa pikas bahin, kagahapong adlaw natuki usaba sa DOST Pag-asa kung diin na matud pa nga gilauman nga sa bulan sa Hulyo giingon nga nihit matud pa niini ang or jutay lamang ang bagyo nga musuluray sa Philippine Area of Responsibility apan na dili matud pa usab kini angayan nga kasaligan tungod usab kay aduna matpagyapik usaban ang lakas sa panahon o gakini ang palayo na sa nila nga gimonitor. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o radyo bagting
1: 106.2 Radio. Salamat sa mga kasayuran update katus kahimtang silakat sa panahon nga bililhon matag karon og unya labi pa kung duna tay mga lakaw ha kabagting og kabalkada so kung gibantayan sa pag-asa ang usa ka tropical cyclone may sidlak ang bahin sa nasod nga posibleng mokusog isip super typhoon og magpakusog usab sa southwest monsoon o habagat sa sunod nga mga semana og kini kung matibuok panggaling pagatawgon kining Inday kusog-kusog ini kay Inday man pero sunod semana pa man gibantayan pa man sa pag-asa mga kabagting og kabalkada sa sige kay aron nga diin kamo diha ang padayon paghihapon nga mag maaligmat sa panahon og matagaron unya kausaban sa kahimtang salakat sa panahon. Unya kay alas 5:14 naman mga kabagting og kabalkada sa dugang pang mga balitag update nga itong pag-asairan hindi lamang sa pagpanag-uban ang lanog sa bagtingan. Ang balita gikan ni bagting 28 Kimberly na muwag syempre parisan sa punatog di kay tanto pang makasubo sa kasing-kasing ang mga balita. Mga farmers organizations sa Zamboanga del Sur gitudloan og online marketing og e-commerce. Bililhon man gud mga kabagting og kabalkadas kay aron nga ikaw pay mamahimo nga inibitaw nga mangunay sa pagtumod o pagbaligya pag-market sa imuhang mga pananom. Diba? Mga kabagting o kabalkadas. Karon nga din, sa imuha nagitanan, may punta. Ang imo mga pagpanikaisi kay di ka maisahan, dili ka mag-take advantage. Kato mga igo lang yun nga po, kumprahon o barato niya, ibaligyag mahal. So manang sa nindot kung ang mismo mga mag-uuma, adunay katakos. O mahibalo kabahin sa kinibitong marketing o e-commerce. Ang detalye sa report ni bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
2: Live Report. Pahigayon ang Rapid Growth Project ka PCU Zamboanga del Sur og workshop kabahin sa social media marketing ug e-commerce along sa mga farmer organizations ubos sa Zambusur Coconut Value Chain Detailed Investment Plan baguhay pa lamang. Gitudluan ang mga partisipante sa gustong pag-promote sa ilang mga produkto pinaagi sa digital platforms ug social media. Lakip sa gisgutan ang product marketing pagsabot sa buyers simple online selling strategies ug paggamit sa Facebook sa pag palapad sa merkado. Ang maugalihugan gabayan sa Rapid Growth Project ang mapaligon ang entrepreneurial o marketing capabilities sa mga farmer organizations o mapalambo ang maluntarong negosyo sa Zamboanga del Sur. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.3 Nga kinahanglan timan ano unsay mga nakatunan mga farmers sa organization nga mga mitambong ha kana isulod jud sa alimpatakan ba aron nga mamahimong ma-apply kuno galing ato anang mamahimong gamiton ang atong skills nga nakatunan ayaw ipalabya sa pigas dalungan kay kini makatabang sa pagpalambo sa pagpanguma ngadto na gikan sa pagtanom ngadto na sa pagharvest og ngadto na sa pagtumod sa merkado mga kabagting og kabalkadas. 5:17 dinis tong pagbaraguban ang update usab gikan sa lungsod sa Kumalarang may kalabtanan ni ining baguhay or ilang manapusong pagpahigayon sa coastal cleanup MDR RMO og MERT ang ipangunahan ang coastal cleanup sa Kabug Island sa Kumalarang. Ni ang detalye sa gikan ni bagting kurenta i3

0: KBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 6:07 sa buntag. Musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: puno, ingon mga pisisidyo kabag di kabulkadas, so utong na lang kita, no? Utong na lang kita mga mag-uuma in tawon. Kay kung ugaling, dili po abunuhan, dili po gamitag mga pisisidyo, di man po makabaton o sakto nga abot, di ba? So, karong mga panahon na, munigingon ba nga, ang atuang mga pananom, mura o unsaman, dili mabuhi, dili makapamunga kabag di kabulkadas kung ugaling, walay saktong abuno, no? O gingon man, ang ato usab nga kining mga yuta karon nga gipangtikad alang sa mga mag-uuma, ang nahitabo kabag di kabulkadas kay nagkinahanglan na po sila o kining bitaw nga mga soil analysis, oo, kinahanglan nga mo pa mapailalom na po ang ilang yuta o mga test kabag di kabulkadas, no, mga analysis kung unsa ang abuno nga ang gamiton, unsa ang gidaghanon, kay lagi, ang uban nga mga yuta na nga umaw na, ang uban kay kining dili na maong abuno ang gikinahanglan sa maong yuta aron nga motubo og sakto ang mga pananom. So muna ang atoang Department of Agriculture, ang atoang LGU, no? Ambot lang kapo sa uban, pero sa Pagadian City kay nagpalit gid sila mga saktong aparato aron makapahigayon bitaw kini bitaw nga soil analysis kabag di kabulkadas. Oo. Kaya mo ganyan pinaka-importante aron nga dili ba mausik, no? Ang kahago sa mga mag-uuma. Kaya like for example, wa ka kabalo nga ang kanaimong yuta kay dili na di ay mao ang abuno nga kanamoy angay ang gamiton. Yan mura gihapon imong gigamit. So mura kang naglabay o gwarta kabag di kabulkadas, no? So karong mga panahon na kay ang kantidad sa abuno, kantidad na sa half sacks nga bugas kabag di kabulkadas, di ba? Sa mga uban kay imbis mag-uma, mayon na lang, ay dang, ano mag-uma panta, ipalit na ito nagbugas, oy, kaya nga naman, sa bugas, sure pa nga makakaunta, compare nga atong ipalit o gabuno, nga upatay kasiguraduhan nga unsa man, nga maka-income tagdako kabag di kabulkadas, no? Kaya usahay kay kining, doon na pa yung mga dangan, no? Nga muka mo atake sa imong mga pananom. But anyway, managingon, dasig lang ta sa kanunay, no? Sa matag-adlaw, sa tanang ikaingon nga once nga doon na pa yung mga pagsulay nga imuhang nahiaguman matag-adlaw, pasalamati ang Dios kay but pasabot buhi pa ka. Kay kuno galing wala na kay problema nga giatubang, ana kana patay na gyud kani ana, no? So mao na kabag di kabulkadas, ang tanang problema adunay kasulbaran, mo nang dasig lang, laban lang, hala sige tara na lugar. Anyway, ilingaw-lingaw, ora ta mo. Tal Biyernes na bitaw po da. Dito kita magpaka-stress sa trabaho kabag di kabulkadas, no? Dili po ta magpaka-hero. Ay magpaka-hero po ka, mentag tagaan ka og kuan, tagaan ka og kining award ini og kun ugaling mahimo kang hero sa imong trabaho, no? Ang mayon tapod og tagaan ka og kining usa ka milyon bulak ra po ihatag o di ba ka tagaan lang kag limos nga 5 mil ka matay, di ba? Nagingon imo nang ayaw mo pagpaka-stress sa inyong trabaho, no? Ayaw mo pag paka-stress, ayaw mo pag kinibitaw nga kuan o magseryoso sa sa trabaho, ay pud ingon nga di mo magseryoso. Kay ma-football pud mo nang dili magseryoso. Basta ay lang gid pagpaka-stress. Smile always, di ba? And then be grateful, no? Pagpasalamat, be thankful also sa tuwang mga nadawat, matang-adlaw, mga grasya. Anara man siya, good. Anyway, kabag di kabalkadas, ah, naman ko nabot na anyway. Kasi mag-itapik ko na ito karong buntag. Anyway, no? Ato ang text line, 0938-077-614. Atong os mo itong text line, kabag di kabalkadas, 0938-077-614. Muna ito ang text line, alam sa inyo mga mahinunan ng pabagtir, di ba ka mga katuyuan na karong buntaga diri sa tuang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Hoy kabag di kabalkadas, ano na tayo nadawat nga reklamo, no? Ang bugato aning kuan ha, ipaklaro lang nato ni good morning di ay sa tuang amahan sa lungsod sa Tigbaw mayong buntag o ingon man kinsa may tawag ani in charge sa tubig, no, diri sa kining lungsod sa Tigbaw bitaw o dress particularmente sa barangay Bigong Tigbaw Zamboanga del Sur. Oo, kaya doon na tayo nadawat nga reklamo mahitungod sa aga sa tubig kabag di kabalkadas. Oo, kay dugay na daw matutupakay na nga problema nga sa gasigi na lang gihapon nga way agas matud pa niya sa tuwa nga dawat nga reklamo, no? adunay problema matud pa, magpadangat lang ko mahitungod sa problema.

0: ang medical expenses enforcer nakikoordinar na usab ang mga otoridad sa LTO aron posible nga mabawi permanente ang lisensya sa driver.
1: BBC BBC Parting Balita.
2: BBC Balita National.
3: Gitambagan sa kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines nga si Attorney Domingo Cayosa si Senador Rodante Marcoleta nga basahon pag-usab sa sulod sa balaod ang anti-plunder. Kini nagsunod sa naunang pamahayag ni Marcoleta nga dili siya angay kasuhan o plunder tungod kay ang mga donasyon sa kampanya nga iyang nadawat dili pundo sa publiko. Gipasabalig ni Cayosa nga ang depensa ni Marcoleta dili otomatikong magbasura sa iyang kaso sa plunder kung ibase sa sakop sa balaod sa plunder. Gibalik lantaw sa abogado ang miaging pag-angko ni Marcoleta nga nakadawat siya og 75 million pesos nga pundo sa dihang midagan siya sa pagkasinadora sa miaging eleksyon. Tungod kay ang nahisgutang kantidad, wala gilakip sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth. Og mahimong isipon nga El gotten wealth dugang paningini nga kini karon matabunan sa 50 million pesos nga threshold isip basihan sa usa ka kaso sa plunder. Tungod kay amaong kantidad dili maisip ang nga donasyon sa kampanya sama sa gikumpirma kaniadto sa Commission on Election. Matod niya kinahanglan kini nga ipahiangay sa iyang bahandi isip usa ka opisyal. Sumala ni Cayosa daw gitago ni Marcoleta ang minilyon nga mga donasyon nga iyang nadawat sa tulo ka managlahing okasyon tungod kay wala kinigilakip sa iyang sal-in og statement of contributions and expenditures. Ang mga aksyon sa senador mas makadaot karon sa iyang sitwasyon din gilauman ang pagpasaka pasakaan siya og kasong plunder sa umaabot.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, lagi palugwayan sa gobyerno sa Pilipinas ang visa-free entry para sa mga Taiwanese passport holder na nagplano nga mobiyahe o magpabilin sa nasud sulod sa 14 kaadlaw o mas mubo pa. Sumala sa Manila Economic and Cultural Office CONMECO, ang extension magsugod Hulyo 1 hangtod Hunyo. Con Hulyo 30, 2027. Sa usa ka advisory nga giisyu sa MECO, gipasabot nini nga kini nga lakang tubag sa reciprocity human ang Taiwan nagpatuman usab sa susamang visa free policy para sa mga Pilipino nga mobisita sa ilang nasod. Gipahinumduman usab sa opisina nga ang mga lungsuranon sa Taiwan nagplano nga magpabilin sa Pilipinas sa kapin 14 kaadlaw kinahanglan gihapon nga makakuha sa angay nga visa sa dili pa musulod sa nasod.
1: BBC BBC Parting Balita.
2: BBC Balitang Abroad.
3: Gisa ka sa duha ka tawo ang pinakatumoy sa spire sa Empire State Building sa New York City nini lamang Merkeles para sa unfurl sa usa ka dako nga banner nga nanawagan para sa pangkalibutanon nga kalinaw nga katapusan murag nahimo kining marriage proposal. Nakasuot kini og sleeveless black outfits ang duha ka samtang kung nagbunit sa antenna spire sa na ilang nga building dol sa nagsiga nga pula nga suga sa tumoy sa adunay gitason nga kapin kun kulang 1,454 feet kumukabat sa 443 metros gikan sa kalsada sa Midtown, Manhattan. Bit-bit niini ang usa ka itom nga banner nga adunay nakasulat "When the power of love beats, the love of power world knows peace." Wala pa mahibal-i sa mga otoridad kung kinsa ang maong mga individual o kung giunsa nila pag-abot dito sa maong building. Pasado alas 12:30 sa udto, hinahinay silang ninaog sa mas ubos nga bahin sa antena sa structure. Kundi sigon sa aerial video, usa kanila niluhod og daw misampot sa usa ka marriage proposal, una silang naggakos og naghalok. Sigon pa sa spokesperson sa New York Police Department, Padayon pa nila gisusi ang insidente o wala pa sila'y dugang detalye nga mahatag.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, dili maubos sa unom ka mga individual ang namatay human nasunog ang usa ka 10-story apartment building sa lungsod sa Antwerp, Belgium, Miyerkules.